Aku gaya. Uri kuzvabvunza sei chikomo ana pauri ipapo iwewe? Vashenge vashenge, muri kuzvigona sei? Wangura, Captain na mudzengerere. Nhasi muri kudzengera muri ipapo nhasi. Chokwadi chekuti nhasi uno munenge makakwidza kumusoro-soro ikoko. Handinazvo. Chova George.